Ning khiyom sum chimrieb su oh lok net ning kanya che ti meitrey. Bot chimrieng dai lok net ning ban sdap ambaing meing ni chrieng dai lok srey serey rot. Dai mien chamnong chueng tha srey saat knong rong ka. Neu retrey ni ning khiyom Lina Chung sum chimrieb su. Ning sum svakom oh lok net ning sdap mok kan kamvithi visu sakrey sangkhom khmae. Samrap thngai pravat ti 6 khai saiha chnam 2026 ni. មេតការនៃកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនីរិត្រីនេះមានដូចជាព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអំពីការសន្ទនារវាងក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាព័ត៌មានខ្លីៗពីកម្ពុជានិងអន្តរជាតិរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមដំណឹងផ្សេងៗជាបន្ទាប់ទៅនេះសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់កំសាន្តចម្រៀងមួយបទទៀតសិនចា៎

0: ព័ត៌មានសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរ
1: អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសាយសម្លេងសក្តីសង្គមខ្មែរជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនារីត្រីនេះក្រុមមិត្តភាពកម្ពុជាគឺជាសហគមន៍ដ៏ស្វាគមន៍មួយដែលនាំមនុស្សមកជួបជុំគ្នាតាមរយៈមិត្តភាពការប្រពៃពិធីវប្បធម៌សកម្មភាពរួមគ្នានិងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងការលើកទឹកចិត្តដល់ការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួននិងលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសុខុមាលភាពតាមរយៈការជួបជុំគ្នាជាប្រចាំខែពីរដងសំទោសពីរខែម្ដងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនិងការចូលរួមសហគមន៍មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏កក់ក្ដៅពីសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងយ៉ាងកក់ក្ដៅមកកាន់ការជួបជុំជាបន្តរបស់យើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហាខាងមុខនេះវេលាម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង12កន្លះថ្ងៃត្រង់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ Capravel Laser Center ដែលទីកន្លែងលេខ30 Broomfield Street Capramatta សូមមកជួបជុំមិត្តភ័ក្តិថ្មីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានិងធ្លាប់ស្គាល់គ្នានិងរីករាយជាមួយគ្នាពេលព្រឹកដ៏រីករាយនិងសម្រាកកាយជាមួយគ្នាយើងខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នកអស់លោកអ្នកនាងជាទាំងអស់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូកង្វៀលអុយសវេតចា
2: ៎បាទសូមជម្រាបសួរអ្នក
1: ចា៎ជម្រាបសួរចំពោះលោកតើលោកអាចប្រាប់បន្តិចបន្តួចបានទេអំពីអត្ថន័យនៃការធ្វើស្ថាបនិកមួយនៅក្នុងក្រមមិត្តភាពកម្ពុជាតើលោកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរចា៎
2: បាទចំពោះខ្ញុំអរគុណអ្នកស្រីហើយនឹងក្រុមរបស់ផងមិត្តភាពកម្ពុជាយើងដែលយើងទាំងអស់គ្នាចងក្រងជាក្រុមមួយជាមួយគ្នាដោយការស្ម័គ្រចិត្តដោយព្រោះចង់ឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងតភ្ជាប់ជាមួយគ្នានៅតំណែងជាខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ជាពិសេសទីក្រុង Sydney ហើយនៅតំបន់ Capramatta Fairfield Liverpool នេះជាដើមដែលយើងឃើញថាយើងជាខ្មែរហើយយើងក៏នឹកចាំពីគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមកពីស្រុកខ្មែរហើយយើងមករស់នៅស្រុកនេះហើយយើងអត់ចង់ដាច់ស្រយាលពីគ្នាហើយយើងចង់បង្កើនឡើងនៅតំណែងឲ្យបានស្គាល់គ្នាមានការកក់ក្ដៅហើយទាំងចាស់ទាំងក្មេងយើងអត់ចង់ឃើញបងប្អូននៅជាប់តែក្នុងផ្ទះហើយអត់ស្គាល់អ្នកណាទៅណាមកណាគឺអត់មានការពិបាកអត់មានតំណែងអត់មានការសប្បាយរីករាយចិត្តហើយជាពិសេសរដូវត្រជាក់ជាដើមនេះដែលយើងចង់ឃើញបងប្អូនចាក់ចេញពីលំនៅឋានហើយមកកំសាន្តពីព្រោះគោលបំណងដូចជាអ្នកស្រីបានជម្រាបថាការជួបជុំរបស់ផងមិត្តភាពកម្ពុជាយើងគឺដើម្បីចងក្រងមិត្តភាពហើយចងក្រងទំនាក់ទំនងបងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងចាស់ជាខ្មែរយើងនៅតំបន់របស់ផងយើងនេះដោយយើងអត់គិតពីរឿងពណ៌សម្បុរឬក៏អ្វីដែលខុសគ្នាទេគឺយើងរាប់តែជាខ្មែរជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំមានមោទនភាពមែនទែនហើយក៏មានអំណរដែលថាមានកិត្តិយសក្នុងការទទួលស្គាល់ហើយក៏ប្រចាំទទួលបងប្អូនជាពិសេសឃើញបងប្អូនមកជួបជុំគ្នារីករាយហើយយើងទទួលស្វាគមន៍យើងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអ្នកដែលស្គាល់ហើយនិងបងប្អូនថ្មីមកទៀតហើយយើងបង្កើនតំណែងឲ្យស្គាល់គ្នាហើយយើងបានមានការស្គាល់គ្នាហើយចង់ស្គាល់គ្នាយ៉ាងទៅចិត្តដិតប្រសើរថែមទៀតផងដែរហើយការតំណែងមិត្តភាពយ៉ាងដូចនេះជាមធ្យោបាយជារបៀបមួយយ៉ាងល្អបង្កើនទឹកចិត្តឲ្យមានអំណរអស់ហើយរស់នៅដោយសុខភាពល្អហើយក៏មានសុខភាពហើយក៏មានចិត្តរីករាយអាយុយឺនយូរថែមទៀតផងដែរបាទ
1: ចាអរគុណលោកគ្រូកង្វៀលសាវេតដែលមានប្រសាសន៍ដ៏ក្បោះក្បាយនេះចានាងខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញថាក្រមមិត្តភាពកម្ពុជារបស់យើងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនជាពិសេសបងប្អូនដែលបានមកចូលរួមនៅលើកឆ្នាំទៅមុនឆ្នាំ2025នោះគឺមានការកើនចម្រើននៅដើមឆ្នាំយើងទៅដែលកន្លងផុតមកកាន់តែច្រើនឡើងចា៎ហើយបន្ទាប់ទៅនេះនាងខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូកង្វៀលោកគ្រូកៅសរឿនតា លោកគ្រូមានការរីករាយបំផុតអ្វីខ្លះក្នុងការដែលឃើញបានបងប្អូនយើងមកជួបជុំគ្នារៀងរាល់ពីរខែម្ដងនោះចា៎តើការអ្វីខ្លះដែលលោកចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងឲ្យបានដឹងចា៎ប
3: ាទក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវចូលមកក្នុងក្រុមរបស់ផងយើងដោយការអញ្ជើញសប្បាយណាស់រីករាយណាស់ដោយឃើញបងប្អូនយើងចូលមកហើយក៏មានសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងពីការដែលយើងសាងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជួបជុំគ្នាហើយប្រជុំគ្នាហើយស្គាល់គ្នាពីព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់ដើរនៅក្នុងទីផ្សារឃើញមុខមិនដែលនិយាយរកគ្នាទេដោយព្រោះមិនស្គាល់គេហើយខ្លាចមិនដូចថាមិនសឹមត្រូវបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំរីករាយសាទរនៅក្នុងពេលដែលឃើញបងប្អូនមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមរបស់ផងយើងហើយកសាងជាមិត្តភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតហើយមួយរឿងមួយទៀតដែលការចងចាំរបស់ផងខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ2025រហូតមកក៏ឃើញថាភាពស្និទ្ធជិតស្និទ្ធរបស់ផងយើងដែលរួបរួមគ្នាបណ្ដាលឲ្យមានភាពទំនុកទុកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើឲ្យយើងមានការកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការដែលយើងបានជួបជុំនឹងបងប្អូនបាទ
1: ចាអរគុណលោកគ្រូសរឿនដែលមានប្រសាសន៍ដោះក្បោះក្បាយនេះជាពិសេសគឺការសិកអង្កេតរបស់លោកគ្រូនឹងគឺថាត្រូវមែនចាព្រោះអីនឹងខ្ញុំឃើញថាចាប់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងពីដើមឆ្នាំ2025នោះគឺថាដំបូងមិនដឹងថាតើយើងច្រៀងខារ៉ាអូខេមុនឬក៏យើងណែរាំមុនឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែក្រោយមកគឺថាចិត្តតែរលូនទៅគឺថាទុកចិត្តគ្នាសប្បាយរីករាយហើយទៅពេលខ្លះដូចថាគ្រាន់តែអញ្ជើញថាចង់ឡើងច្រៀងគឺមានឡើងច្រៀងដល់4 5នាក់តែម្ដងម្ល៉េះហើយការសប្បាយរួមគ្នាគឺថាបាត់នៅការខ្មាស់អៀនចំពោះការច្រៀងទៅតាព្រោះឬមិនព្រោះខ្លះចិត្តឬមិនអីហ្នឹងគឺថាបាត់ទៅជាមិត្តភាព
3: ដ
1: ៏ស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកចា៎នាងខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលអ្នកគ្រូសវីពីព្រះវិហារបាបទីស្ខ្មែរនៅស៊ីដនីបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរតើអ្នកគ្រូមានចំណងមានការចងចាំអ្វីដ៏អស្ចារ្យច្រើនដែរពីកម្មវិធីរបស់មិត្តភាពខ្មែរយើងពីឆ្នាំទៅរហូតដល់ឆ្នាំនេះចា
4: ៎ចា៎ខ្ញុំមានការចងចាំមួយនេះថាយើងក្រុមយើងនេះចេះតែចម្រើនធំទៅ
1: ចា៎ចា៎ចា
4: ៎យើងមកពីគ្រួសារផ្សេងៗដល់ពេលនេះយើងមកដល់ក្រុមមិត្តភាពគឺថាដូចគឺថាល្មូលចូលគ្នាតែមួយហើយដូចសុបាយក្រុមគ្រួសារដូចជាធំទៅធំទៅហើយយើងជួបគ្នាដូចជាកក់ក្ដៅទៅហើយក៏មានការរំលែកទាំងពេលវេលាទាំងម្ហូបអាហារទាំងការសនេសនាលហើយនិងការកំសាន្តជាមួយគ្នាហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញបងប្អូនរីករាយហើយខ្ញុំក៏រីករាយសុបាយក្នុងការស្វាគមន៍បងប្អូនជាគ្រួសារតែមួយដែលជាខ្មែរដូចគ្នា
1: ចាអរគុណអ្នកគ្រូសវីណាដែលមានប្រសាសន៍ក្បោះក្បាយពីរឿងនេះនាងខ្ញុំចង់សួរលោកទាំង3នាក់ថាតើកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃទី15ខែខាងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យក្រោយនេះតើមានមហូបអាហារអីខ្លះដែរចាពោះពិសេសខ្ញុំរួមចាំតដល់ពេលនេះថាណេមានអ្វីពិសេសដែរចា
3: បាទមាន
1: ចាបាទមហូបពិសេសរងត្រងប៉ុន្តែមានពិសេសជាងនេះចា
4: ពិសេសសម្រាប់ថ្ងៃ15មានទៀត
1: មានទៀតចា
2: ចាតែមកមុខប្រហែលជាស្ទាក់ស្ទើរមើលទៅគឺថាតប៉ែខ្មៅវាព្រោះអីតិចចេះធ្វើទៅវាអត់កាច់នេះធ្វើថាវាអត់កើតទេមិនដូចដូច
1: ខ្ញុំលើតែអត់មានតប៉ែអញ្ចឹងរៀងខកចិត្ត
2: តែប្រហែលជាមាននឹងចុកតាមយ៉ាង
1: តែរីចាអញ្ចឹងក៏បានដែរចា
2: មិនទៅឡើងកៅសម្រាប់កម្ដៅនឹងផ្លែតិច
1: ចាអរគុណលោកគ្រូចា
2: វាជាការកក់ក្ដៅមែនទេខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចបាទពីព្រោះអីនេះតំណងក្នុងរង្វង់ក្រុមរបស់ផងយើងនេះជាការលើកកំសាន្តចិត្តហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមិត្តភាពផងយើងល្អពីព្រោះពាក្យខ្មែរទំនៀមខ្មែរមួយឃ្លាថាចង្អៀតចោះផ្ទះកុំឲ្យទៅចង្អៀតចិត្ត
1: ចាត្រូវមែនលោកគ្រូ
2: ភាព
1: ចាមឡោះហើយដោយសារនឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកជាមួយអ្នកស្ដាប់របស់យើងនឹងហេតុអ្វីបានជាពួកយើងបានចូលរួមជាមួយគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហាខាងមុខនេះវាលាមកដល់ព្រឹកពីព្រោះវាមិនគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយនោះទេគឺជាឱកាសមួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសើចសប្បាយជាមួយគ្នាចំណាយពេលវេលាដ៏មានគុណភាពជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនិងសហគមន៍កម្ពុជាទាំងមូល មិនថាមកជាលើកដំបូងឬក៏អ្នកដែលនឹងចូលរួមជាថ្មីគឺថាយើងរងចាំទទួលអស់លោកអ្នកនាងទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនិងមានការសម្ដែងការ៉ាអូខេរបាំប្រពៃណីខ្មែរការរាំជាក្រុមឱកាសជាច្រើនដើម្បីជួបបងប្អូនថ្មីថ្មីថតរូបជាមួយគ្នាជាក្រុមនិងការរីករាយជាមួយអាហារថ្ងៃត្រង់ដ៏ឆ្ងាញ់ជាមួយគ្នាជាថ្ងៃនឹងព្រឹកដ៏រីករាយសម្រាប់ការសម្រាកលំហែ
5: កាយដែលឲ្យជាការជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែសីហានៅមជ្ឈមណ្ឌលកាប្រាវែលនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកមកជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំនឹងរង់ចាំទទួលអស់លោកអ្នកនាងសូមអរគុណចា៎

0: នៅរាត្រីនេះម៉ោងប្រាំពីរម្ភៃប្រាំនាទីម៉ោងនៅក្នុងស្ទូឌីយោនៃវិទ្យុសហគមន៍
1: Bottom in clay clay, people take Campuchia.

កម្ពុជាទទួលបានសិទ្ធិធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតតៃក្វាន់ដូ ITF ជើងឯកអាស៊ីលើកទី12ឆ្នាំ2028សហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF កម្ពុជាបានទទួលបានសិទ្ធិរៀបចំការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី12នៅឆ្នាំ2028 12 Asian Taekwondo Championship ការទទួលបានការគាំទ្រធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍កម្រិតអាស៊ីនេះគឺសមាជិកនឹងសហព័ន្ធ Taekwondo អាស៊ីបានគាំទ្រក្នុងមហាសន្និបាតមួយ ASEAN TKD Federation 11 Congress ATFEB Meeting កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហានៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF 3ប្រទេសបានដាក់ពាក្យស្នើសុំរៀបចំការប្រកួតប្រជែងជើងឯកអាស៊ីលើកទី12ដែលនឹងធ្វើទៅនៅក្នុងបានគាំទ្រក្នុងមហាសន្និបាតមួយ ASEAN TKD Federation 11 Congress ATFEB Meeting កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហានៅប្រទេសម៉ុងហ្គោលីសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF 3ប្រទេស

យោងទៅលើការផ្សាយរបស់នាយកដ្ឋានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងស្ថិតិកីឡាមហាសន្និបាតសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអាស៊ីដែលធ្វើនៅប្រទេសម៉ង់ហ្គោលីកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាបានគាំទ្រឲ្យសហព័ន្ធកីឡាតៃក្វាន់ដូ ITF កម្ពុជាដែលមានលោកកៃរ៉េមីជាប្រធានសហព័ន្ធធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីលើកទី12សមាជិករបស់សហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអាស៊ីមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដែលកន្លងមកធ្លាប់បានរៀបចំការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានដោយជោគជ័យនិងមានលក្ខណៈល្អបទពិសោធន៍រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងនិងសហព័ន្ធតៃក្វាន់ដូអាស៊ីទុកចិត្តឲ្យព្រមគាំទ្រឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ

0: នេះជាការផ្សាយរបស់កម្មវិធីវិទ្យុសេចក្តីសង្ឃឹមខ្មែរ
1: សូមអញ្ជើញស្ដាប់ដើម្បីជីវិតមានក្តីសង្ឃឹម

0: ទីរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
1: និងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតចំពោះលោកគ្រូកងវិលអ៊ុយសុនសាវ៉េតនិងអ្នកគ្រូសាវីសូមអរគុណយ៉ាងទាំងពីរសូមអញ្ជើញចែកចាយដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងខ្ញុំរាជសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹម
2: ចា៎បាទអរគុណ
1: ចា៎អរគុណ
2: បាទសួស្ដីលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីប្រិយមិត្តយើងទីគោរពបាទហើយយើងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីនៅសារសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងនៅរាត្រីនេះថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែសីហាគឺខែ8តើលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេឥឡូវនេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពេញទំហឹងហៅថារដូវត្រជាក់បាទ winter ក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាថ្ងៃគឺមានថ្ងៃក្តៅល្អល្មមបាទអញ្ចឹងយើងរីករាយចេញយកទទួលកម្ដៅថ្ងៃបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអំពីដំណើរលើផ្លូវដែលនាំទៅរោគសេចក្តីសង្គ្រោះអញ្ចឹងរីករាយនេះសូមនាំប្រធានបទនេះមកចែករំលែកជាមួយគ្នាហើយពីព្រោះជាការចាំបាច់មួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានហើយចែកជូនបងប្អូនដើម្បីពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីសេចក្តីត្រូវការពិតប្រាកដដែលចាំបាច់របស់ផងយើងទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគឺថាមនុស្សគ្រប់រូបកំពុងតែស្វែងរកអ្វីៗគ្រប់ទិសទីហើយដែលមិនទាន់បានជួបមិនទាន់បានទទួលហើយមិនទាន់បានស្គប់ចិត្តនៅឡើយពីព្រោះសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់ខ្លួនយើងជាពិតប្រាកដនោះគឺវានៅមិនទាន់បានពេញស្កប់ស្កល់ចិត្តពីព្រោះសេចក្តីពិតនោះមិនទាន់ជួបហើយសេចក្តីសង្ឃឹមនោះមិនទាន់មកដល់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាការត្រូវការចាំបាច់តែគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលនាំយើងទៅដល់ទៅសេចក្តីសង្គ្រោះនោះដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានភូមិមួយស្រុកមួយដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីគេភូមិតូចដែលដាច់ស្រយាលពីគេនេះហើយការធ្វើដំណើរទៅភូមិនោះគឺត្រូវការមធ្យោបាយតាមទូកផងតាមគោកផងហើយម៉ូតូនិងឡានទៅមិនដល់ហើយត្រូវការឆ្លងទូកបាទតាមទូកហើយអ្នកខ្លះហើយក៏ជិះតម្រីឆ្លងដែរដើម្បីរកមធ្យោបាយដើម្បីទៅដល់ភូមិតូចដាច់ស្រយាលនោះជាភូមិដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តហើយក៏ជាភូមិមួយដែលស្ងប់ស្ងាត់មានអ្នកដែលរស់នៅទីនោះអ្នកតាំងលំនៅទីនោះមានសេចក្តីសុខដុមរមនាតែការធ្វើដំណើរពីកន្លែងនឹងកន្លែងនានានិងក្រុងនានាទៅរកភូមិនោះយើងត្រូវការធ្វើដំណើរដោយចាប់ផ្ដើមដោយរថយន្តហើយម៉ូតូហើយកង់តែដល់ពេលដល់ចិត្តដល់ទៅឆ្លងគឺយើងត្រូវផ្ញើទុករថយន្តនិងម៉ូតូនៅកន្លែងម្ខាងសិនព្រោះភូមិនោះវាតូចហើយចង្អៀតដែលពុំមានផ្លូវធំហើយប្រជាជននៅភូមិនោះក៏យើងដឹងហើយថាមិនសូវមានគ្នាច្រើនទេតែពួកគេរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខក្នុងរមណីយជាមួយគ្នាគេរកស៊ីធ្វើស្រែចម្ការនៅសាទនិងបបាញ់សាទបន្តិចបន្តួចដូច្នេះអស់អ្នកដែលមានបំណងចង់ទៅលេងឬទៅមើលឬកំសាន្តចង់ស្គាល់ពួកអ្នកបងប្អូននៅភូមិនោះយើងត្រូវការលះបង់ភាពសំណុកសុខស្រួលมันអាចជិះរថយន្តរហូតដល់ទីនេះបានដូច្នេះការមធ្យោបាយធ្វើដំណើរគឺត្រូវធ្វើដំណើរដោយជិះតម្រីជិះទូកជិះក្បូនជាដើមឡាក់ហើយសប្តាហ៍នេះយើងធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងបាទយើងផ្លូវឆ្ងាយទៅប្រទេសឆ្ងាយទៅទ្វីបឆ្ងាយយើងត្រូវការជិះយន្តហោះធំធំហើយបើយើងចង់ទៅកំសាន្តនៅកោះផ្សេងផ្សេងទៅតាមនាវាធំធំដែរបាទហើយការធ្វើដំណើរទៅជិតបោះផងយើងក៏ត្រូវការរថយន្តត្រូវការម៉ូតូជាដើមអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរមានមធ្យោបាយច្រើនហើយបើមានការនាំផ្លូវទៅឯសាលារៀនទៅផ្ទះឬក៏ទៅកន្លែងកំសាន្តគឺយើងត្រូវការការធ្វើដំណើរមុនពេលចេញដំណើរយើងតែងតែគិតពិនិត្យមើលថាតើផ្លូវណាមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយស្រួលតែมันមានឧបសគ្គมันមានការរាំងស្ទះដើម្បីនាំយើងទៅដល់គោលដៅឆាប់ហើយมันស្ទះចរាចរជាដើមឯដំណើរទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះវិញដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះគឺមានផ្លូវមួយហើយផ្លូវនេះតូចហើយចាំបាច់បំផុតដោយដែលព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនអំពីជីវិតមនុស្សដែលកំពុងធ្វើដំណើរមួយដែរសំណួរសួរថាតើយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅឯណាហើយថ្ងៃណាតែនេះมันសំខាន់ទេសំណួរមួយដែលសួរគឺថាតើយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅឯណាបន្ទាប់ពីជីវិតបញ្ចប់នេះឥឡូវយើងមើលជាមួយគ្នាទី1ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាផ្លូវដែលតែមួយគត់ដែលនាំទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថា
3: ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាអាចទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយ
2: បាទសូមបងប្អូនគាត់សម្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលថាខ្ញុំបង្ហាញផ្លូវមួយនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលផ្ទាល់ថាខ្ញុំជាផ្លូវគឺមានន័យថាមានតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះដែលអាចនាំមនុស្សមានបាបឲ្យទៅជួបព្រះបានគឺជួបព្រះវិតាមិនមែនជាសាសនាក៏មិនមែនជាបរមគ្រូដែរគឺក៏មិនមែនជាទង្វើល្អឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏កិច្ចខិតខំរបស់ផងយើងនោះដែរដែលអាចនឹងសងគ្រោះយើងបាននោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតក្នុងកិច្ចការជំពូក4ខ12ក៏ប្រាប់យើងថា
3: ហើយគ្មានសេចក្តីសងគ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រោមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសងគ្រោះនោះឡើយ
2: វ៉ាវដូច្នេះគ្មាននាមឬគ្មានឈ្មោះគ្មានកិត្តិយសណាទៀតដែលអាចនឹងផ្ដល់សេចក្តីសងគ្រោះដល់មនុស្សលោកក្រៅពីអង្គព្រះយេស៊ូវមួយអង្គគត់ហើយមួយចំណុចទី2ដែលប្រាប់យើងផ្លូវដែលទៅរកស្អីសងគ្រោះគឺត្រូវការប្រែចិត្តហើយនឹងជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ23ថា
3: ពីព្រោះគ្រប់គ្នាបានធ្វើបាបហើយខ្វះមិនដល់សេរីល្អនៃព្រះ
2: ប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទ្រាតែមួយរបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកសគត់លើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងហើយបានរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3ដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសងគ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់ហើយក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក16ខ31ក៏ប្រាប់យើងដែរថា
3: គេក៏ប្រាប់គាត់ថាចូលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅនោះនឹងបានសងគ្រោះហើយព្រមទាំងពួកគ្រួលោកផង
2: ការជឿពិតប្រកបគឺជាការប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់យើងទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវទាំងស្រុងហើយសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃហើយចំណុចទី3យើងនឹងមើលផ្លូវនៃសេចក្តីសងគ្រោះដែលនាំទៅជីវិតអស់កលជានិច្ចអ្នកដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនត្រឹមតែទទួលបានការអត់ទោសបាបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសង្ឃឹមនិងជីវិតដែលនៅអស់កលជានិច្ចហើយជីវិតមួយថ្មីក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ10ថាឯចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឯខ្ញុំបានមកដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងបាទទោះបីជាយើងជួបការលំបាកក្នុងជីវិតក៏ដោយព្រះយេស៊ូវបានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយផងដែរជំពូក28ខ20ថាមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់ចុងបំផុតកាលដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលពីផ្លូវ2ផ្លូវធំទូលាយដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសហើយផ្លូវមួយតូចចង្អៀតដែលនាំទៅរកជីវិតអស់កលជានិច្ចដូចនៅម៉ាថាយចំពោះ7ខ13និង14ថាចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមផ្លូវនោះតែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដោយជំនឿដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់យើងសូមកបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមចូលបន្តស្វែងរកផ្លូវពិតនិងផ្លូវតូចនោះនឹងជឿហើយបន្តដំណើរជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់តទៅមុខទៀតព្រះដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការល្អក្នុងជីវិតរបស់បងលោកអ្នកហើយទ្រង់នឹងមិនបោះបង់ចោលលោកអ្នកឡើយគឺនឹងធ្វើឲ្យពេញខ្នាតឡើងសូមអធិដ្ឋានបែបយ៉ាងនេះជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះយេតាជាម្ចាស់ឋានសួគ៌នឹងផែនដីអើយសូមអរគុណព្រះអង្គចំពោះព្រះគុណសេចក្តីស្រឡាញ់និងការមើលថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាហើយសូមបងផ្ដល់ព្រះពរសុខភាពបរិបូរណ៍ដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលចូលរួមតាមស្ដាប់ហើយកំពុងទៅស្វែងរកផ្លូវជីវិតពិតប្រាកដដើម្បីបានទទួលសេចក្តីសងគ្រោះអាចរកទ្រង់ឃើញផងសូមព្រះអង្គប្រទានពរប្រាជ្ញាសុខភាពហើយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តព្រមទាំងបើកផ្លូវឲ្យចេញពីសេចក្តីងងឹតដែលបានបិទនោះឲ្យបានទៅដល់ពលឺវិញយើងអធិដ្ឋានសូមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនបងប្អូនលោកអ្នកចង់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានបន្តសម្រាប់លោកបងប្អូនសម្រាប់ជីវិតនឹងបងប្អូនគ្រួសារសូមផងបងប្អូនតេតតងមកយើងតាមលេខទូរស័ព្ទ0418619839ឬក៏តាមអ៊ីមែល savet@gmail.com យើងនឹងឆ្លើយតបមកលោកបងប្អូនវិញឆាប់ៗតាមដែលធ្វើទៅបានន
3: ីតិសាស្ត្រនៃសេចក្តីសង្ឃឹមបានមកដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់រាត្រីនេះយើងសូមលាពីអារម្មណ៍បងប្អូនហើយវិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីនាសប្តាហ៍ក្រោយ
2: ខ្ញុំបាទរួយស៊ុនសវ៉េ
3: និងខ្ញុំអ៊ុយសវី
2: សូមព្រះប្រទានពរ

0: ដំណឹងពីក្រុមជំនុំបាបទីខ្មែរស៊ីដនីនឹងនាំមកជូនអស់លោកអ្នកនាងដោយលោកគ្រូកៅសរឿនសូមជើញចា
1: សូមអរគុណបាទចាលោកអ្នកបងប្អូនជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងពីក្រុមជំនុំដូចតទៅក្រុមជំនុំបាបទីគ្រីស្ទៀនខ្មែរស៊ីដនីជួបប្រជុំថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅវេលាម៉ោង1រសៀលនៅមណ្ឌលសហគមន៍ឡែនស្វែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមនាំមុខថ្វាយបង្គំមានបទចម្រៀងសរសើរយ៉ាងពីរោះហើយក្រុមជំនុំទាំងអស់រួមគ្នាច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គដោយរីករាយសាទរនិងនាទីចម្រៀងពិសេសដែលជ្រើសរើសតាមបងប្អូនស្ម័គ្រចិត្តឬនឹងរបាំខ្មែរនៅក្នុងពេលកម្មវិធីពិសេសផងដែរនឹងព្រមទាំងធ្វើសក្ខីភាពនឹងទីបន្ទាល់ហើយសូត្រកំណាព្យជាដើមព្រមទាំងការសម្ដែងព្រះបន្ទូលយ៉ាងពិរោះក្បោះក្បាយដោយលោកគ្រូកង្វៀលរបស់យើងក្រៅពីនោះមានការប្រកបគ្នាញ៉ាំនំចំណីតែកាហ្វេដោយមេត្រីភាពហើយរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែយើងមានការប្រកបហាជុំគ្នាពេលចប់កម្មវិធីហេតុនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង1រសៀលយើងខ្ញុំនឹងរងចាំទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបងប្អូនជានិច្ចអាសយដ្ឋានលេខ24 Day Street Lanswell New South Wales 2166ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកតាកតងខ្ញុំបាទគ្រូកៅសរឿនទូរស័ព្ទលេខ0425 226 178សូមអរគុណ

អស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្លេងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកនាងបានរីករាយនិងបានទទួលប្រយោជន៍ល្អពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់សូមអរគុណដល់ក្រុមផ្សាយដែលបានចូលរួមសហផលិតកម្មវិធីនេះឡើងនិងសូមអរគុណលោកអេរិកនិងនាងដេរីដែលបានជួយសម្រួលបច្ចេកទេសនិងចម្រៀងផងដែរចា៎បើសិនបងប្អូនរស់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីសូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់តាមប៉ុស FM 89.3 MHz អស់លោកអ្នកនាងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬក៏ការផ្សាយកន្លងមកតាមគេហទំព័រ893fm.com.au ហើយបើលោកអ្នកនាងចង់ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ email savetoy@gmail.com lina@mlclawyers.net ផងដែរចា៎សម្រាប់រាត្រីនេះនាងខ្ញុំលីណាឈុងនិងក្រុមការងារសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី